0: גם אני הייתי ילד ליגי ספילוס, אמור להיות הסולט נטווה.
1: נט, נטו, נטו, אנו נשמע, חוי כיאס מניג, עד שתייקת. אחרי פיול סייבר מיין אני מיין, אז נט, יפנו אול טיים, גרייט סונס. אין, תנק נט, אגר את חסיני אופי, WhatsApp line dear kom nee en ek is reg voor I'm ashamed. Ek is reg voor.
0: Shoo.
1: So teleurgestel. Eindelik nie dat ek nog steeds 'n stem nodig, maar as ek hom nou gaan begin, gaan jy gaan Ah, natuurlijk is die beste liedje wat die woord rane of hardloop bevat.
0: Mm-hmm.
1: That my liver means is Bon Jovi. Papa.
0: Oh man.
1: That was a big fruit, it's fine. We got there recently. Sweet Gwenny's just run away. Woo!